Badria no mu buzima bwa misi yose n'abantu bashakisha. Eh, ntibarera amaboko. Bo bavuga bati narataze arutambundare barashakisha ubuzima. Yego, n'abantu bakunda kumenya bifuza kumenya ibintu bihanitse ibintu byakure byahari havyanyegejwe. Barifuza kubimenya. Yego. Badria no n'abantu bigira inama yo gukuzokora ibintu kandi baragerageza kugira ngo ibyo bintu bazabishike ko niba abantu iyo ariko barakora ibintu abandi bantu bifuza barifuza kubakura ko kubakura ko bumenyi barifuza yuko Badriana barabera icirori abandi bantu Badriana n'abantu bafata ku mutwe Badriano n'abantu batibagira. Badriano n'abantu bibuka ibintu bya kera kumbure muri nko murungano rw'abantu 200. Abo 19 barashobora kuvyibagira mugabo Badriano akavyibuka kaca abibutsa ati twakoze kunuko. Urumva ni wa muntu yibuka ibintu abantu bagenzi baba baribagiye. Niko bameze. Mukanya turarangiza.